Hey ab, nu det en løt en søen søgnast. Hey ab, hvordan jeg vekri oppe. Det bedre enn her nu? Jeg elste. Hey, jeg ikke sagt at vi er fyrr og nækka oftere. Du visste alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nå. Hvordan vi heier til og du ser det fyrr at det er veldig glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved å tære ab. Du varst løymi ur familjen Sagti Jóni 1945 Skriva dagtu ég nýr Du varst mun fyrirmynd Du varst mun hitja Du varst mun abba

0: Góa morgun og velkommen til sendingsna. Det ein affær året.
1: Ja, vi har som fra Lugtonen og FN så færre vidt at fylgja dekken til middags, hendan her Fyrbils fra Lugga, torsmorgen den 28. juli. Herman Vannvus, vi har vært en sønden i ADFN, skulle man begynne å innskje fylgja en gang å søke og kvart av søgnen, og hvis vi får inn i Gemini, eller ChatGPT og hva alt det forskjellige eiter, så så vanlig sambart tog i ødelføren at man sier ikke å søke aftan, 28. juli, og å søke den 28. juli, men til eisene var det all samt mer vanlig at folk ikke kunne gå og søke 28. juli, sambart okay. Skriftene.
2: Så vi kunne gå og sige, gå og søke.
1: Jeg vet ikke. Ja. Jeg hadde ikke mye bryr, hvis jeg går. Mølge ikke.
2: Ja.
1: Jeg får gå i måte til klokken 12.
2: Ja, jeg halte
1: det. Ja, det husker jeg.
2: Det er. Hun skal jo sete, så hun ikke ordentlig kommer til å gå. Men vi får kvist være hit opp til Tjauar Hattuna.
1: Ja, i den grad.
2: Og det gjør vi går om tonen, ikke? Samrevan og prata.
1: Ja, og kanskje i mån til ære sendinger som vi har i FN, så kan man si at vi har brukt en heiland der fire gøy.
2: Det har vi nemlig.
1: Nå tja tøyer.
2: Det sender som Anno Tjarna.
1: Ja.
2: Same procedure as every year.
1: Ja, og glødje lusten kan sjå om det råkner seg fram til. Færre vi da prata av Løkman.
2: Ja.
1: Færre da prata vi Depes som helder alle seg. Nei. Jeg var det ikke.
2: Vi får at hos av han som skal sette Ålasøkninger. Jeg vet ikke om det kundkjørst og om det hemmelig til deg vet jeg hva det kvosser
1: og gjør og for at
2: Ja, det er så leis at jeg vil ofte helt jeg løgnelig til det største løpet.
1: Det passer. Men det
2: er det som er. Men det er vi får at hos av han personen som får sette Ålasøkninger.
1: Ja.
2: Og vi færre at prater vi ut og se deg?
1: Det færre vi til jo spørre her i havnet Ålasøkenvelden.
2: Nei, det jo vært en først siden jeg i følge hos noen i mange år halte Ålasøken, og jeg hadde skreien, hun bare vekser. Det lykker vi at man nesten ro og færre en tur nere halte Ålasøken i
1: følge hos noen. Du spalt her flere før.
2: Ja, ikke av Ålasøken,
1: men
2: jeg var så munker da jeg les. Det var som aller oftest i følge hos halte Ålasøken. Ta så, jeg minnes et år i her. Jeg ser at alt han er i Back on the Soul og lurer etter kapprore, og vi har kalt det øl at vi, og jeg kjente det som om jeg var Ola, sikkert.
1: Og man heppen her nere, så fær man eisende sjånene og forskjellige klaven.
2: Det kan jo hente. Kvosset så er det føringer som fær i fyrhus og i forskjellige klaven, som man vågner for deg at vekker kanskje ikke er alt og godt, eller at det ikke er alt og heit. Jeg tenker at i følgende går vekker i førskolen klaven, kan være en avbjøring, så kan du imellom deg. Hvordan det er en hitabildje?
1: Og jeg har vi annars, vi har lyst her som er i kjøter av testatornen, og en vi kommer til å si, testenter portalen hvor
2: ok, shit. Det er kun kjørt.
1: Alle søkende gjør så. Og vi færre prater vi deber sammen med Kristiansen, Anne Fredden og Sendisene. Vi færre, som vi nevnte, at også vi Løkman Eisene. Vi har med sånn Eisene en heimspremiere. Ja. Til en håndleiker, sånn det er tosje om da.
2: Nemlig, ja.
1: Til kommer Eisene 4 og her som står av deg. Og så høtte vi en standard avtale vi middelanda. Maybrit fra Marnheima, og hun sendte meg en bå i morgen klokken, ja, jeg synes du i seks,
2: ja.
1: Og hun hadde sittet oppi og seima, og gjørt vi ut sånn til Nekv, ja. Så skulle jeg ha ødelig sier førske kleiene, jeg drikker, hun skulle komme fra Bøy og Jøkken, helt store,
2: ja.
1: Ikke mye skille, helt store turen,
2: ja.
1: I førske klaven.
2: Det er nemlig at, ja, her henter Nekv hver en år, ja, det er brøytast.
1: Så møvelig er vi det heppner, så kommer hun fyrer seg, og det er unga rødt etter, og ikke nekker
2: det. Nei, alt det her som skal være klart, og folk er spent på om det får klein i atvaren og alle, så det skiller vi deisene vel.
1: Ja, det er det som kan hente, så det er ikke mer enn det.
2: Og så er det som eisene er eggvillig spent på, nemlig at alle søker vekkere, og så fyrer det at være.
1: Ja.
2: Så det er fyrer vi deisene frakta mer om man har løte. Og av SMS-kjøbanene, så spør jeg vidt hvordan du tror først at halde Ola søkker.
1: Ja, vi er alltid å lute en platte av ølbostet, men det slapp ikke.
2: Jag tror det var, du snackade om 5 kilo kalvasalat.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Att jag är säker på att jag äter
1: det. Rättsalat och kalvasalat och allt det där från Krasdalen. Så är någonting klar.
2: Ja, men...
1: Nej, men det var inte så synd.
2: Det var ganska... Vi så sagt att vi får ihåg som
1: det. Ja, det var det.
2: Det var nästa år.
1: Men vi spelar ju under 2024-0-0 kvartifärdgera om Ålesöken. Hvordan är det allt Ålesöken ute som heima frästadsmanna sida? Och så är det själv om det är sina vidliga sätt att tycka dama sändningen ner.
2: Och så är det att hon har grön. Tvendor, jag hade inte vi kunde akkurat samma bara göra det bara vägna. Alltså här är hans sankring som har varit spalt också ofta i utvärpen av kvarion och
1: Och kan du lova att han har varit spalt med en av dessa sändningarna?
2: Kanske vi det enda vi är en nice nu. Det är delen av kvarion.

0: Aberdeen. Her hører vi på letister og kåne på fyr i grin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og her vattnet rinner vi da opp. Og så sier, det er beste som er for vi er så sikker vi ikke og hei. Her kom en på letister, han spurte,
2: where do you

0: eia friv i onkran, verma onkran, halta om onkran, ukka onkran, minnast til onkran, passa onkran, greia götena fyrir onkran, glea onkran, hitja in til onkran, fevna onkran, vera om onkran, elska onkran, gera vel vi onkran, leia onkran, hava stunder til onkran, flöva onkran, smylas til onkran, umbera onkran, geva svit hjärsta til onkran, verja onkran, tjukla om onkran, kyssa onkran, senda ein tanka til onkran, vidja onkran, tui verkrari en tusen rötter sankaren fra manna görst. Vi hesson lysi i ålasögarna 2026 av vera setta og innskjö ödlom goa ålasögar. Takk fyrir.
1: Så var ålasögan sett og det som utestendast om det er tjåsangeren.

Eit af fáu kvæunum som nærum öll dóan, kvæi og merti og flóan Benediktsson. Tei næstan tjóar kvæi okkara. Hauvisingrun og lærarin, Bjarni Mór, skipar nú kvæin og í dansi af Bryggjubakka sænast við.

Ein tóttur sem eisen negdúa Jakob Sippe, etla Jakob Sasek. Vit leta nú Magnus Magnusson kipa tóttun og teir i dansa fylla kakans og uttokun latt.

Nu sender vi kvei og dans her i utvapnen, og siden i kvöld vi færi på gulv og i 100 åra gamla sjånlagarhusnum. Ofta hefur verið størst fyrir føreska dansnum, og vi kunne eisen spyrja om ta veri honum Lúiv Lía, som lífur dansrun næstan bæra og i dansefélöfnum kring landen, men i flæri félöfun verir ikkje negg dansa og kvögin, og i fæltsjunum lífur føreska dansrun ikkje sutt naturliga lúiv meira. Einafer umröði Andreas Reinerst i Norradale om ötlensi dansen for a tråka at han føreska dansen borster, til a gjördi han i vysene om hinn føreska dansen. Vi leta Rein Eikholm skipa i dansefellanen i havn.

0: og mørkt
1: i den
0: sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav. Er der sang og musik i de dødes land? Og svinger det

er der fuglesang og bægerklang. Er der fest og farve hele natten lang. Er der sol over Gudhjem i dødens land. Eller dyb godnat.